Opäť sme poletili. Idemo vysoko letieť. Ne, na onaj prepotentný náčin. Nego dobrom energijom i raspoloženjem u najjačem